أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وإنه خير المعين دي آية شريفة بو قرآن الشريف چھو سورة بو کی قرآن إنان سورة بقرة و دي آية شريفة بو انتخم ملا تلاوات بسن مختصر ترجمة بو قسل ملبچت لله ما في السماوات وما في الأرض دیتی کہ نام یو تان وا سان یو تان جون گام مالک پو خدائن و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ یعنی دیتی کہ ناتز دس ناری قسل ملت کی کھنتی نفس پیانو کھنتی اشکار کھنتی یو تان ہاں دیتی کہ ناں یل اشکار بین یو تان و دې چې کینګا نه له او تخفوه یعنی نه نه چې بس یو حز بس یو ستان دیون شي تن نه خداوند عالم شپوس یو حاسب کوم به الله نه نه لیک نه حساب لنجز ان نه نه لیک دې شي تن امتحان لنجز يم چې نه نه بس یو ست یا نه نه رس مون یو ست دې چې دا کون ګم ما خداوند عالم شپ جون ګم کا علم یت فیغفر لمن یشاء و يعذب من یشاء و دل جو پگا مغفرت بے دچی کی ہا کنتا بخشش بتاں و یعذب من یشا دچی کی کھنتی کا عذاب تھونتاں عذاب دونتاں خو دیون گاما چن نی زبنا واللہ علی کل شیء قدیر یعنی خدا بندہ لام پیا بو ننرا دیون گامے کا آگاہ یت خو چھان ننرا دی ائی شریف ہا بو کی خداوند علی پیا پوس کی کھوران مالک نن ننری زگوی قسم مالک دی روی زمین پہ چی خلق بس یا نہ نم نہ سے چی خلق بس یا نہ یعنی تمام گامے کا خدا واند عالم پہ پو مالکن تصرف بکھم پو خورائن سر بکھم پو لذا خدا واند عالم پہ پو دے توانا پو دے کھوت پوسان خدا لا یوت چھانا گا دانا دی جملہ کو نشیتیانو نا کوا چھت کی ان تب دونا و جملہ او تفو قابل انکار من دلالت بے دیانو یا زنگان یاری نفس پو ممکن ان منشا پو یا جس نارک اظہار چھاؤ پاؤ یا اظہار مچھاؤ پاؤ ودونا دیانوک افعال اطاعت مسان چین جس نارک جو دو پاؤ یا منا معصیت دو پاؤ جوین آئے با دیانوک اصل مول بچا چھت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون یعنی خداوند عالم پیاک پو کسل مول بادشاہ کی خدا وند علیہ پیغمبر پوس آمن الرسول یعنی الی رسول خدا ہا لینی رسول بما انزل دج کی نازل بستن ہا الیہ من ربہ یعنی خدا پی طرف نہ والمؤمنون دیکا پیغمبر خدا پس نازل خدا چی نازل بس نہ دیکا ایمان چونس ہا دل جو

بس اداري عارزي زوستي كان لامبو بن سونسين. لفتنان گورنر لداخ وینے کمار سکسینہ سوسائٹی نا فارم سنی رجسٹریشن رجسٹراری چارج پور لداخ ضلع دنکے ضلع ڈپٹی کمشنر ان لٹ تدپی ازن تنسین ینگ دی تون پو عوامی خدمات ان سخت سخت پل لیپ چکچاو چھمسی حکومت سازی اسکیت چھا چکچاوین دی ترچت پو رجسٹریشن لسن نا مانگون سمو چھچائین میمانسون انٹرپرینرسون سلب ہیلپ گروپن دون رضا کر اداران لر رنگ سوسائٹی ان رجسٹر چوچاون پارٹنرشپ فارمز سنیفیا لیا مچھا رنگ سوسائی زلان یا نکش چوان یانچا سونسین لیفٹینن گورننس دی لس سرپوز انتظامی اش کیانس مار گیلا نرتن پو دونا میمانسون لفن تخشن حکومت سازیگون چکچاو یا عامی خدماتون زگوزگوی کل لیپ چک پی فرلکسون ngon ma chen yo zez کوپریٹیو ڈپارٹمنٹ یوٹی لداخ اس آل چنگ تھنگ پشمینہ گروورس کوپریٹیو لمیٹڈ دونا جموں کشمیر بینگی لکھتوتی کا کھچو لا نیوکھن نا سونگلین بکھن نی تھوت بی لداخ ایر تن پور گیلا پشمینہ ونچو پی دونا دیفیا بازار اس کے تامی تو نا میٹ چک ملکھیوں سپین ڈپٹی کمیشنر ضلع چنگ تھنگ نتیش راجورس دی وصلہ فیس پر ڈونفے کا قربس کھونس چنگ تھنگ نا منگ یون لاک چک نڈ گیا چو چنگرا نورن یوت زرین دیولا میولی تھوکی کا ngon چکپا لیگینا کھاکچن انزر بسوں کونس کوپریٹیو سوسائٹی نیس لیگینا کھاکچن دی سکوریانوک لس بچے انزس دی واسلا جمو کشمیری گیا تھالے پشمینا نیوکھن برامت بکھن دونا اقتصادیات نا انڈسٹری سیر گوسکینون دونا گیا ستریتی مل ساونی نا دیونا تھو دیوت کھانونیس کھاکلن سپین دی میرچنا پشمینا سکیت لا کھون کھانونیس زچن پشمینی ستل جوخس باسون یان دیانا توتے ویلیو ایڈڈ چلا غنان ستل جوخس باسین دی وصلا تمفو گراق فو چین کوالیٹی برینڈنگ جی آئی سرٹیفیکیٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ نگریلو نا بینو لغوامی بازار لسکیت تمیس کورلان تمفو گراق فو چاسون لونگی چوخس نا دیفیا ڈیجیٹل پلیٹ فارم چک چوا یان کوپریٹی انلا ممبر انلا ڈیجیٹل پیمنٹ خدمات ان تھن چک پی فیا دونا بازاری انفارمیشن ننگیو کھن نت سون لینی بکھانی برانوک لنکیج لسکیت تانچے کان سورتان سین دیانی یمبو خبرن سنگ ازن شزد بازت خدای فقرین

0: محمد و آل محمد
1: دستو کانم بودین اچھ نمونی پروگرام بو تھاما تھون انشاءاللہ نن ملوسنا یان یوں می اچھ نمونی پروگرام نسترولکا یان تانگنا تھوک تھوک دیمان بو اچھان ساگا ازن شازے بازا دیا جو خدا نار سنگمانی

0: السلام علیکم، آکاشوانی کرگل کنا خبرن کورینتی خدمت گلزار علی. وزیر اعظم نریندر مودی آندھرا پردیشی وجیا نگرمی بوک پوراما گرین فیلڈ ایلوری سیتاراما راجو بین الاقوامی ہوائی اڈے گزک بسین کھوئس منگ یون ستون چوب گیت کروڑ پینس پرالیش چوسپی خاکچن سمسی پروجیکٹ کھچی قومی می کا وقف باسون یان کھچی کی گزک دونا کھچی کی اسمیاں اردو آنگ جخسین دی وصلہ میمان سنی دوزدان چیگا رنگ سمزون گون چکین وزیر اعظم اس دی پروجیکٹ نے سر گیلم نہ توانائی فروچک پیر دیانگ مایوت یان دیوس آندھرا پردیش یارگیا سیانو کڑ گیلا روکس چھچینزز سما ہوائی اڈے کھاک پے کا زرین جناب مودیس کھونگا دی اڈے مینگ پو ایلیوری سیتا رام راجوی مینگ نی کا جاک چے کا لگی نہ تھتکا یودزز یان دی اڈے گوزک بو شخصیت مجاہد دونا قبائل حقوق غنی پیا تھامو بین دکسس تروکس کرکھنی میمان سی سے کا بس انزر بسوں کھونس دی ہوائی اڈا اس آندھرا پردیشی فیس سنگ شمالی آندرے یاریا سکس کے چھیڑ دیا چھچا انجرین گیل کھاقی نوجوان نی یوں میر گیلا واقسی فیا دونا موقع نی فیا لانچ پیڑی زوستے کا دیوس لس بچے انجر دیاں ما باسوں مین صدر جمہوریہ دروپتی مرمز پبلک امتحان انوک اسمت زوستان کز گخ تام اسکوری سن ایسوی لستونگیز ننگی شور سزدرگی بل پا ازن تانسین دی بل پا پارلیمنٹ انوک برس پتی جگہ ازن تامسومین دی قانونی تون پلے گینا شنٹے سزا دونا ارنا شخص نا درسے لس بے عدالت نشچو سے امتحان انی لسنگ انونی کز گخ تان چاوین مین دی بل پیاں امتحانی نظام یان قانونی فریم ورک چیگی زوستے کش کیاں سما چندونا گیلا زوستان یان دیانا دریس پیران فرونی یوں می وخصونی رتن پورش چوی فیا زرے یوتین کرگل ضلع دیرنگ ملسا موما چھرپا یوں سین یان دارے لیبی خبر نظم سے چکتانی سم راز پرنچھادی یوں چاز چھرو دیوں سین چکتانی تحصیلدار ریزربا نظم سے دارنگ سقپا جانی نقصان چکی چنگ خبر مت زرست اما سمرا نالے انوک چونا لوک گان سے یوت پی چھرت پوز جن کھچی گاز دوکھر سونسین یانگ پلے گراؤنڈ پہ انوک لدوک نا دونا آئس ہاکی رنگ پہ انوک لدوک نا مالبا گان سین یانگ دیا نتو تے کھانرال نا سنجاگی لامی کلوٹ پو چھرو دیس فیق سکھرین دیس بسے داری آرزی زوستے کا لامپو بن سونسین چوک ضلع زنسکاری میمانسونیز ڈائریکٹر جنرل آف پولیس لداخ جناب آنند جین لہ زنسکاری زنگلہ گام میو لہ زکس کھورچن لے گنر گیلا زوستان فیپسوس باسوں دی فیپسوس پس زنسکار ضلع انتظامیہ نہ لداخ پولیس زنسکار زنسکار بدھسٹ ایسوسی ایشن یوتھ ونگ زنسکار گومپا ایسوسی ایشن مسلم انجمن زنسکار لورپون ایسوسی ایشن زنسکاری لختو دیکم ملکھوں سپین ڈپٹی کمشنر زنسکار لداخی پولیسی اعلی اہلکارن کمیونٹی رہنمان لخصو ادارانی رہنمان دونا کیمو تھوکی کا لوکل میمانسون دی واسلہ جکسوت پین دی فیپسوس پس لداخی پولیس نا میمانسونی باریاں تھودون لاس کے چھچاو مونینیوت دی واسلہ ڈی جی پی لداخی دیو سخشمولز
1: زنسکار میں چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ایک ابھی ڈرگز کے اویرنیس پر جو ہے ایک کیمپین ایک مہم جو 10 اگست پورے زنسکار ضلع میں چلائی جائے گی ڈرگس کے لیے جو اویئرنیس ہے اس کے خلاف جو ہماری مہم ہے اس کے لیے ہم لوگوں کی تیاری دیکھنے کے لیے بھی ایک سندرب رہا ہے اس کے علاوہ جیسے پبلک میٹنگ میں لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے جو لوکل ایشوز وغیرہ ہیں یہاں پر وہی بتائے ہیں جیسے کہ مونیسٹریز میں تھیفٹ ہے سی سی ٹی وی سرویلنس پروجیکٹ ہے اور جو ہمارا جو ایک

انتظام يا الله لدارون ينبت بين جموں کشمیر کلگام ضلع کیلم علاقہ نو گندیا شام نا یول چیک چیکی حملہ چنا چھن فوک چھکان ایم اندا چیک پون چھن ماتھ اکبر گلین دیوس بسے دی حملہ ستروک نا چھکان یونیورسٹیز پونی سیکل لیپ سیت پولیس سی سینئر اہل کار چیک سرنگر ہسپتال چیکنو علاج چنا اے فوک سیوت کھن مزدور پہ ستروک نا سون زر خبر تانس پین دی مزدور نس کوئی کا گندیا شام نا یول چیک سونیس حملہ بس پین گاؤں نس پکبی بٹے کا لذبنیت پین دی واقعیر گیبنا علاقہ اکنڈرین لینے ان یعنی یول شیخ سنی چل چلن ڈولین یوتین لیفٹیننٹ گورنر منوج سینا دون وزیر اعلی عمر عبداللہ دی لازمی یونس ترونا چھچے کر شنٹے بکھا بسین ینکھوں زنزو سن لا تازیت بسے جناب عمر عبداللہ ترونا چھچے

0: ندو پشو سوت پو گا کنا شروع سونسن گار علاقہ سکپا سوت درسے ناجو سن چی سون گتا
1: سوت پو گت پچنا گت پچنا زونا بمو چی گس پرائن لو جو سان سان سوت سان سان سوت گتی سوت پو سو سان سان دے اے باقی ساکا یل دوکمو یو دے دوکمو یو دے او یا گارا بمو گران آسین گارا ما سوت پا سان سان سوت لا بمو سین پو سو درلو یا یان کو تھت تھتان سومن تو دیاں سیبن تو دے بمو آلیس پر این تو دونا
0: سوت پو علاقہ زر
2: سوت پو سوت پو چوڑک پو
0: چوڑک پو
2: جن کلا کھرکان پو مانا دی پر سون سے واترا پر شیلک سے پر لالون سلمو پر داستی گارکونو ساکپا ماتی سوت پو چوک دو گنوات سوت
0: زر دم سوت زر
2: دم سوت پو مانا دی کنا بیلار گو بسا مانا آل بیلار گو ساکپا ماتی سوت پو چوک آیا بیلار گو کنی ساکر جو دی دارے چی ساکیت یل باس تا کچوی دا تول لالون سلمو گام یان کوئی سکھا دت کنین دے دران یو دے چانا چوغ یل یا چوغ زنا یا آل تک پا دن نین دوم درد دے نین دوم کھر کن پو کوارز گوس تان پین تو سیرنگ مالی گا چکتانی چوا نین دوم کھر کن یل پو گام ما کھے یو یا
0: واسی جو چانا ngati اتا میس پو نفر لگا ngati زلے کرگی لانو چھکسا کھر ngati یا سو دین چھک چوتو سے انو کھاجو چھنا دی کنا درے کلے کلے ngatanga دی کا استانا درے جگ جو درے کھار چھ گن خاشی ملوس نل لین تے سموس کی دی انو کھچر ما گزرے ڈوگرا حملہ سوسن ngata جی
2: کی الاں دی کا محفوظ خانہ زن چھ دی دی یاب گدی کا نل پٹاری دک پچو
0: یربال تکھران
2: یربال تکھران مان دے سوتی مل دین نہیں چھ مانا کیپٹل پکھران راجدھانی مایا دیکھا پٹاور خانہ دل چہرے کا مانا داؤں چک سنگا چاں پھروت سنگا یا گدے کا دے ناؤں چک دنونے کا دنونے کا پٹاوری دک پچو دنونے کا سو دک پچو دیکھا نا ڈاک بیگاری کالے کھیر بچو گیا نا
0: دیکھا نا حجی علی دیکھا دادا یا سپرا بھی مانا دیکھا نا برخ چی کریا نیکس بزیس تھون پچو دیو چین سو گیا دو نا ایک آیاں سکی انسا انسا تو چا غورن کا تو برز دک پا برخ کتوی کا دیکھا زرلا چیز
2: دیکھا مانا زیر چانا سوتی شستیز بھی سن زرندو گیا نا سوتی گیا جی جو بول لمیو مل جو گیدی گن لو یانا
0: اچھا
2: گیدی گزر بنا گیمی اس پر آیا
0: اچھا اچھا
2: گیمی زر بنا آج چینی اس پر آیا چھ پایا اونا گیمی گاتے زر چمے نہ دارے کھو گیاگر نہ گیاناک زر دے ہاں او یانا تا گیاگر زر دے کھو گیاناک زر پرا گیاناک اس پر کین چھ گرا ادو ماتی دین دمیو مل لو یانا
0: دو
2: درا یو درا یو جو تانے سوچے پورا ہستی کھن اس جی پہ کا سوت کھنتا کاپ سیو تے دے نا
0: اچھا
2: او دیانا شیلکتی جب منچیز مل پمیتا ادون فیرز گو پائن سو
0: اچھا
2: نالا مانا کھوئی زوتی کا دکچا مانا یوت پی شوک شوک کاغذات گاما شیلکتی زگو پانی لگا پیلو سوتی ہستیریو
0: اچھا
2: کھوئی زگو پی لگا امر گو دے زوتی کا دکان پی لگا گا چوک لانگا تی بوتی گونت پاس آگا انچین مر زوتی کا دکان کھران گونت پی دن دی کھران یون چین نمانا
0: براق پی کاز بزرکس خان پو گا تی سو تی ہیسٹریز بسین چوک چھانا ایو غورن کا تو بروس دو پا براق کا تو گا
2: دون نفتون دون نفتون ہی چو گران پچار دون چا نار دون چا دیتنا من زن دن دمیت پی نامزیان زن دومی نامزیان دن دا چھار چیانا من پوتے دی سنیما مابی میں پوتے کیوں سنا آدیا چھاپ چھاپا سر دوسر تھوپار سوال بار چھو پایا دیا ستون چیار پارا کچھ ستون چیار ستون زر بدعا ستون زر بنا اردون کھانا آیا
0: چھنا خاص کر گاتی سوت علاقہ نو دے براغون دے اردوان درنگ سقپا لوسی ہوتی چھو دیون لالتا کھن ری یا گاتی سوت حیسری کا یا گاتی سوتی درے کھر یوت کھر گوگ یوت نکا تونگ دیونی کا گاتی دیون گتانا جاک پی مینا میراز و میراز دیو چوکس حیسری دیک گتانا جاک پی مینا گاتی پانج اننا سر پانج اننا یا گاتی کونسلر اننا دو نشان کوششی باسی دمیت جو
2: دو نشان کوششی بامیت جو مانا انا گاتی کرگیلو مانا تیجارت بات چو پیاد دکسا ان چک دیکا مانا برانسا کرگیلو برانسا دکسا مانا گاج ملے بات چو نا زانسکارلا ملے بات چو نا لیا ملے بات چو ناس کاردوا میل بچو لان سا دکچان کر گیلوا کچولا دیگن سو سے ہم باپ چی سوندوز دستاوا بلان سا تا مچو اے نیو سنا سوندوز ل دکچا
0: کچولا چاچرا
2: کچولا چاچنا دینا چاچنا سوندوز چی دکچا سوندوز در بنا گدن دبوت چانا مستی دن دبوت چانا تم سے یل چی دے سوندوز در چی پھلن دی چار یو سنا ادو سوندوز در بنا دے یل
0: ماشس چانا ngati اتا میکنا ینتس کا فیس پیرال اشی بس جا سے دوک جو ان خاص کر ناتس حجلی ارے سموس کی یا نتی شلک سے مرحوم منشی اسماعیل پدون نتی سوتی چوی

0: گوی کجو سانی چو دانسو غاتی اخصا ملا وزیر پاندو پجو
1: وزیر پان نامن آتی چو وزیر انتی آران خون
0: اچھا سوتی چو
1: سوتی چو وزیر کون تانا من آسیلی دندانا منی پازر اندو کون منی دنده بات چانا منی
0: پا بودو سیاں سیاں حجو
1: بودو سیاں ہونا اخصا مل پاس میو سی جونس منسو آغانا خارز کون تان اخصا مل پاس سات آن سی دنده بات سی جونس مالا
0: چانا سرال بارو بخشو زرندو پاجوسن
1: بارو بخشو مر جا کوئی اپو
0: نا چور با نسکا پونو این منزر دو
1: پونو نا من منجو بارو بخشو نا ای بارو دوسان دیچونا ال تیپو زوک بس چانا کستے ہیں باب ورچین سوری کنا دیو پوتو لالوگ زچین فون نسکا من علاق سارگوز دی نا تی دی پر چوسکوری پرز دیو پوتو لالوگ آس سوری کنا تان سوزوک بنا کستے ہیں باب سوسین نا تیس پنان دوز چیسین یول پکاک نس کرگیلو پوتو لالو کستے ہیں باب
0: چنا سوت سرال نا برو بخشو
1: مان دے توس پنا یوت کان این چکون سوت سرال نا برو بخشو نا چی دی برندق بیشو تو مان دان پاین چک بیشو تی برندق پا مان دی کا کون دی ان کھڑ لا کھول لب سے مین مان دی ان توختے مل گا بچو
0: میشنا
1: میشنا او نا ال کا بھی چھو کھول لب ور گشا دی گنا چی سمے چھو گو ما کھو ا دک دینی ارے کا حالات چندر نیوت نیا ما ٹنگ نیوت کون چھو گے کلو یا جو دان ما چھو پیا جو تا کھلا دان چھ ما تھ کھلا می تان چھا یا
0: مقصد کھنے ل کوکٹا
1: نا سٹو یاب گو زر چھا سٹو یاب گو زک سر گا براک ما پون شالا چندر چھا یاب گو چو کھلما چو ان چھو
0: اچھا
1: کھو منا اس دن دا کھوا تھو گا چھو دن دا چوک تے ہو چھو چھو رب سیاں کھلما چھو یا کھلنا کھلما چھو گا تیز چھو نیز کھچر مگا بومو بخ مزرے ما تانس پین چھو
0: اچھا
1: کھلما چھو ستانس پین چھو یارا تان منا کھوا من اے باپ جن چھ گا ما منا تانس پین چھو یارا دیتنا ما منا وزارات اس دیتنا جنبی راز پین چھو
0: پسر کرمن ما یان نتی سے برچا خرچ دو پ دو یان سوتی
1: دو سوتی شاغین دو سوتی شاغین دی نن دی کنے بین سو سین کا چ مرزان خان پاپا
0: اچھا
1: کون پھول چک چک بار سے سو سین دی نن چک چک سوت کھات پانا کو شاگ چک چک اندیاں نتی دے تحصیل دار پ میتا حسن خان پا کون سوت کھات پا رچا کون کون شاغین اپاتی چون نن کون دی چوی شاغین ا کھن دی بلال گو چون دی چوی شاغ
0: اچھا
1: او کون کون اس کو ساکھا دے ان بس تے پر دین اس کو
0: بر سے کھتو گا پیو گھر دے چے دوپا دی گھر پو دی دی کا کھر یوت پینا ناتی اتا مس پون اس کنا یانتا نا چی سور دیو گا تو سی راجا چی اس چوس پنا یوسن
2: دی پی گھر دل چاس پنا کھت بکنا اسا دو مگر کھت پتن بر سے پر دل بھی ہے سب پو کون اس کھت پتن دیک کا گا نرو یق تی غنی یق تی بنا دے کا سوس کون شکر کا دے کا مجی تی ایت
1: مسجد پہ کمر میں تو مال کا تو آستانے گا مسجد پہ
0: رکھا
1: تی بار سے زر میں چکا برخ سے زر چک برخ بار چنگی سے چھت پنا برخ سے چھوت ان چکا تھی سول او برخسته زره
0: برخسته نیما دیگه چطور نشم
1: شام نه برخسته ایران اس پر ادو این چیا خرمنگ چو خورنگ لب گالی چوک سے دیتا نا
0: اچھا
1: ہو نا
0: خرمنگ چو دیو بس کے غتی سو چو بس
1: کے چخت کے دین رے تو او دا کو غتی رو بلوک چو زره دگیلی تے اس کان غتی زمین تا کو بلوک پاز دے او یا شالا چن دل بنا لدغ یا پوین بلاغ مک پون دل بنا سکار دوی چو این سو خار پوچ دے کوئی خار پو بلاغ چکے اللہ خار پہ کاس نہ لدن چنگ مت چنا دو مار ان تک زوب بس ان تک نس زوب تک تا جو دین دین دو مار تک سنا نہ مک کھو ملا دو پھت تا من من رو بیا نیا چ جیا ادو بور دو زر بات چیا نا خار سگا تھن می کد ملا پو ادو یو مت چیا نا اچھی دین کی پان سی سوسو زرن دی پاسار کھار لا دے من می سک مادام کان چا دے ان دین تا مت چیا جیل لا تا اچھا او ادان زوگ سنال سیتی پورچا تان سمان اکنا زوگ توندون چو سو پنا پوت تان مار چو گیانا پوت تان من من تولا لبا شیا جورین کرے پورچا جورین روس پا باس پا چو پیا
0: نا سزا تان چی زو خاص کر تان تان اس کون نو
1: کو یا دیر می دو ادرا گدو اس کاچن درن چی پ گرون پے ادو سنال چی می پوت کھانین چو کاچن سیال بنا می پوت چایا
0: مسی جو سر ایشیک سپران ایا دیگر نه چانسا می دو این نه خاص کر تا غتی دون می دیس تخصدان غتی سود علاقه نو یوتین چو این نه غتی جوانو نیس دون یق می مینگ نه

0: یا دیون لچی باغ شاد گتی حکومت سی باغ شاد گتی نمائندہ نس گتی چی باغ شاد جو دیون یق پمینگ نماش اس
1: نمائندہ نے دیون ریکارڈ ان تک پرتن تمام بس ریکارڈ تی یق سے دی تو سپندو سوم منت دی تو سپندو سوم منت ور ریکارڈ تی یم مرگو جو دے ای فون یا بی فون اس گرا چی دے رے گرا
0: ان نا حجلی صاحب دی کنگتی خاص کر حکومت سنگ ngati di kharun ya ngati dare ere samos ki bra hone ke tyun ga takhan tourist ka to ona ka to ngati sod elaka no tarqi chata me du ajo
2: mana mi sharta ju ni ju de sta un mal gos mana dul na sta su ko mat chuar gos de mana chor tor chin de ni to sta in de chik chim so spa chik to sta in chuar gos chik ba se bar gos
0: inshallah ju ngatar de ma yo ngati zile intizamia in hill council kar gi lena du chok so elaka la ya gachuk dunmis taksna riyot nari dun nyam mangyam chu pajak se ngati turis na yong na duis nu stro le ka ngati rozgar ang chenga tang wasila cha haji ali sahab dona haji mohammad hussein sahab yanti rintho chan wak suna na wak sing se ngati sod elaqi skor la yantes phesa bas mulchas pe la yanti uju sare muzare de assalam alaikum
2: bakhshi deri chate meherbani sare mauju sare mo yantang ne ti tim gang ma mana kum meherbani bakhshi deri sare mauju ngati dan sab da tenda wasare chuk pi shukriya meherbani
0: duin min yurbal tak soti sarma ni kana khos pi trisik dyaning yambo ni file programi wak pa chams yong mi program pu sakpa ijazat shazdabos yaju khudai fagri